Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grine razigrane. Hoću makar na tren da se vrati, u te divne nepovratne

svoju ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli na još jednu Kavu do 10. Dogurali smo zajedno do još jednog petka, a ovaj je poseban iz nekoliko razloga. Neki od vas sigurno već znaju o čemu pričam, a neki će saznat tek kroz koju minutu.
3: Tako je, želimo svima dobro jutro. Evo, nadam se da vas ovaj tjedan nije previše onako zgužva, kokoma novine, da ste nekako uspjeli sve odraditi što ste tribali. Imate danas još malo i onda gledamo put vikenda. Jučer smo spominjali neko ružno vrijeme i sve to.
2: Tamo sam tijela reći, zato te i gledam ova.
3: No, nema veze, vikend je vikend. Možda.
2: Ne, najavljivali su već za danas da će u noći padat kiša, jutro skroz ugodno.
3: Tako je, tako da držimo se još uvijek, vidit ćemo šta nas čeka, imamo vremena za sve do 10 sati, tako da lipo se opustite, kolega Alan Mornar je tu da sve ide glatko, tako da ćemo ploviti zajedno uz puno lipih pisama do 10 uri. Amo, čao.

ima neko se briga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na kuši nad pet.

0: Oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: kako neću slušati, stalno slušam Radio Knin, ima jako fini stvari, vijest, impresivni program i ostalo, sve da ti kažem. Oglas, želje i pozdrav, sve najbolje za Radio Knin i nek je sasrećam i budućem radu.
1: Poredna stvar koju ujutru upališ, pa non stop.
2: Kako da ne, slušam obavezno.
3: Ja od jutra do mraka.
4: Stvarno?
3: Kad tebe.
2: A Hrvatsku televiziju imamo neku. Kad ima nešto gore na jedinci.
3: Da. Lobirati između radija i televizije, ja bi uvijek izabrala radio.
4: A zašto? Zašto baš radio?
3: Zato što ja njega uključim dok se ustanem. I on meni cijeli dan nešto priča, pjeva. Meni je to, pošto sam sama, pravi mi društvo. Kninske obavijesti, misli što se u gradu događa.
2: Muzički program, bude i radio, obavezno radio, jedinstvo, slušam.
3: Sve najbolje svima i čestitam.
2: Sve najbolje, sve.
5: Malo je nikako, slavo, nisam.
4: Zašto je to tako?
5: Neka navika, ne znam.
4: A televizija?
5: Televizija je 24 sata u non stop.
4: Što najviše volite gledati?
5: Životna dob, političke emisije, tako to. To mi je u biti i zabava, cirkusko i pogotovo sabor kad čujem.
6: Zašto radio? Pa zato što je radio praktično čut kad nešto radite, on pokraj vas i prikupite informacije, imate i nekad gušt, neku glazbu čut koja vam onako dođe tu.
7: Ne slušam radio, nego televiziju. Aha, skraćuje vrijeme normalno i zna se sve šta je u svijetu i tako dalje.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Sve ste čuli i sve znate, ono što slijedi u nastavku našeg programa jesu vaši mali oglasi. Pozive čekamo na 663700 i već imamo prvi. Halo?
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Prodajem aparat za varenje na broj mobitela 097-724-9091.
6: Može.
7: Cijena po dogovoru. Hvala vam lijepa.
6: Hvala vama na pozivu. U prvom oglasu prodaje se aparat za varenje, zvati na 097-724-9091. I nastavljamo odmah dalje. Halo.
8: Halo, dobri dan.
6: Dobar dan i vama.
8: Evo i dalje se prodaju ovce i janjče. Prodaju se motorne pile. Ima i kako ih ko zatražio, mislim ima svake vrste timera, kosilica, imaju dvije, tri dobre bušilice, metabo, deker, deker. Ima još mašina, šišalica, kažem ti, ima mlinovi, ima čin za bajkere, ima i garažna vrata, vrlo dobra, ima bicikl, ima jedan ženski, ima jedan mali pony, na tri dijela sam rep klopiti, auto svako može stati.
6: Uh-huh.
8: A po želji šta ko voli nek izvoli i nek se jave na broj telefona 098.
6: Dobro.
8: 909.
6: Uh-huh.
8: 3906.
6: Može.
8: Svako dobro živi.
6: Svako dobro i vama. Prodaju se ovce, janjci, motorne pile i dosta mašina, to ima kod gospodina. Zatim čizme broj 41, garažna vrata, dva bicikla, sve to na 098-909-3906. Halo.
9: Dobar dan.
6: Dobar dan.
9: Evo, prodaje se pumpa za prskanje vinograda i pumpa za navodnjavanje.
6: Može.
9: Oba dvije su za traktor Tomo Vinković.
6: Može.
9: Telefon je 098-863-024.
6: Može.
9: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Prodaju se dvije pumpe, od toga jedna za vinograd, jedna za navodnjavanje, obje za traktor Tomo Vinković. 098-863-024. Da čujemo i sljedeći oglas. Halo.
10: Dobar dan.
6: Dobar dan.
10: Prodaje se kosilica za traktor Agriju. Mobitel 091-769-78-57. Hvala.
6: 57 zadnja dva.
10: Je.
6: Dobro, hvala vam lijepa. Prodaje se kosilica za Agriju 091-769-78-57. Još ćemo nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo.
11: Dobar dan, radici.
6: Dobar dan, jeste, mali su oglasi.
11: Prodajem pijerce mlade ispod koške.
6: Uh-huh. Dobro.
11: 095-879-479-469-4673-4673,
6: može.
11: Hvala.
6: Lijep pozdrav, prodaju se pijevci mladi 095-879-4673. Halo.
12: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
12: Prodajem cijepana miješana drva sa dostavom. Cijena 80 eura na broj mobitela 099-2081. 013.
6: Može.
12: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaju se cijepana miješana drva sa dostavom, 80 eura je po metru. 099-208-1013. Halo.
13: Dobar dan.
6: Dobar dan.
13: Odmah imamo oglas.
6: Naravno, slušam.
13: Kupuje se Lada Niva u ispravnom stanju. Zvati na telefon 091-722-7175. Hvala lijepa.
6: Hvala vama na pozivu. Kupuje se Lada Niva u voznom ispravnom stanju 091-722-7175. Halo.
0: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
0: Prodajem perilce rublja. Boljer od 50 litara. TA5, 3,5 kilo.
6: Samo malo, ne mogu tako brzo pisati. Boiler od 50 litara, TA5.
0: Ja, i pumpu za vodu struje. Na broj telefona.
6: Slušam.
0: 091.
6: Uh-huh.
0: 528.
6: 528.
0: 84.
6: 84.
0: 31.
6: 3-1. Hvala,
0: hvala
6: vama, ugodan dan i vama. Prodaju se perilice rublja, bojler od 50 litara, TA Page, pumpa za vodu na struju 091-528-8431. Evo za početak dosta vaših poziva i upravo dobivamo još jedan. Halo.
5: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Prodajem drva Stjepana sa dostavom miješana. Kras, grab, jasen, brijez.
6: Uh-huh.
5: Na broj mobitela 097.
6: Dobro.
5: 950.
6: Uh-huh.
5: 01 28.
6: 28, može. Lijep pozdrav i ovo mogla su prodaju se drva Stjepana miješana. Tu je i dostava 097 950 0128. Halo.
14: Poštovanje, dobar dan.
6: Poštovanje
14: ne
6: vama.
14: Ne prodajem, ne kupujem.
6: Nego?
14: Lijepo je, postoji emisija Besplatni oglasi. Međutim, zašto ljudi stavljaju oglase pisane na mjesto gdje se stavljaju osmrtnice?
6: Aha.
14: Da, ružno je, to je ružno. A drugo što je ružno, što je ta ploča za osmrtnice vezana žicom selotejpom na Plavom mostu. Neću uzimati vrijeme, evo, neka se ljudi vama jave, a ne po javnim mjestima oglasi lijepiti.
6: Evo, besplatni mali oglasi za svakog od vas. Hvala vam lijepa.
14: Hvala i vama, bok, bok.
6: Lijep pozdrav, evo jedan oglas smo dobili putem WhatsAppa, vršimo usluge košnje trave i održavanja okućnica na području Knina i okolice uz najpovoljniju cijenu u ovoj krizi, kako kažu, sve informacije na broj 095-808-2656. A mi idemo dalje s pozivima, halo.
15: Dobar dan.
6: Dobar dan.
15: Evo ako prodajem dva prozora trokrila sa griljama novi u najlonu. 150 dimenzija puta 120 drveni. Uh-huh. Žica za vinograd 120 kg. Koci obrađeni za vinograd 100 komada. Na telefon 095 571-99-67. Hvala vam lijepa i prijatno vam.
6: Hvala vama, lijep pozdrav. Prodaju se dva prozora trokrilna sa griljama, nova dimenzija 150x120, drvena su, žica za vinograd 120 kg i kolci za vinograd 100 komada. Sve to na broj 095-571-9967. Imamo i novi poziv, halo.
16: Dobar dan.
6: Dobar dan.
16: Prodaje se oko 50-60 dužnih metara ograde željezne, vrlo povoljno, na broj 091-569-5314. Hvala.
6: Hvala i vama na pozivu. Dakle, prodaje se oko 50-60 metara željezne ograde, 091-569-5314. Evo danas baš neka navala u oglasima, halo, to nam je drago.
17: Dobar dan.
6: Dobar dan.
17: Prodajem dva Kedija, jedan je Volkswagen, a jedan je Kangoo Renault.
6: Uh-huh.
17: Na drugim obitela 091-519-5518. Hvala.
6: Hvala i vama na pozivu. Prodaju se dva Kedija, čuli ste koja. 091-519-5518. Halo.
18: Halo, dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
18: Ovako imam jedno oko 50 kvadrata parketa, duko parket, i nije nov, nego je jako dobro u stanju. Imam manji i veći valandina, ako koje treba. Imam unutarnji drveni vrata. Još neki stvari imam prozor i tako, uglavnom svako zainteresirani, ako želi da se javi na broj telefona 098.
6: Uh-huh. 195 195 196 44 44. Može.
19: Hvala puno.
6: Ponovit ćemo i vaš oglasni pozdrav vam. Prodaje se 50 metara kvadratnih parketa, dobro očuvanog, lavandina. Zatim ima tu i unutarnjih drvenih vrata, još dosta toga. Javite se gospodinu na 098 195 9644.

0: Idemo dalje, još nekog pozdraviti. Halo. Halo. Da nam se netko javi, neće, ali evo imate još nešto sitno vremena, 2 minute, 6-6-3-7-0-0. Probamo sada, halo?
1: Halo.
0: Dobar vam dan, u malim oglasima ste, slušali
1: vas. Dobar dan. Prodajem opremu za motoristu, bajkera, kožnu broj 54, i prodaje se Siemensova ravna ploča za električni štednjak i 2 ploče za plin i struja.
0: Uh-huh.
1: Na telefon 097
0: 097 7 može
1: 666
0: dobro
1: i 92
0: 39
1: 42.
0: Na kratko ste mi se nešto gubili, pa nisam zabilježila. Dobro, ali sad jesam.
1: Slaba veza skroz u
0: vam. Aha, dobro. Uglavnom da smo zapisali sve, pa ćemo ponoviti.
1: Hvala vam puno.
0: Lijep pozdrav. Dakle, prodaje se oprema za bajkera, broj 54, Siemensova ploča, riječ je o električnom štednjaku i 2 ploče za plin i struju, 097-666-3942. I možda još jedan poziv, ukoliko nam stigne u narednih 5 do 10 sekundi, primit ćemo ga, ako ne, onda ćemo polako privoditi kraju današnje male oglase. I čini se da bi to bilo to, evo danas dosta vaših poziva o malim oglasima, hvala što nas pratite i što sudjelujete i na ovaj način u našem programu. U 14 sati, točno 35 minuta, u nastavku našeg programa Sviramo za sve vas, ostanite s nama. U 15 sati tu je naš dnevnik, danas ga za vas uređuje, vodi kolegica Lidija Grubiš.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio. Pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i

Hrvatskim radijom se družim od svoje 13. godine. Čestitam vam 100. rođendan od srca Zdenka Kovačiček.

sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.